enti wo ye di fi mo ye fi be mo nyame ni na ma ye nsuro evi san yo ti e mo no o su si no wi asimu ate wo ti ti ti ri a eri mo po.